0: Fíki með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni, en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann náttúrulega bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: 9.5.7.
1: Alltaf verið að sleika mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleika mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight.

0: er FM.
1: Er til eitthvað föðu mínum. Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár. En þann 16. júní 2008 fjallan aftur, hlustiði. Það voru

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs, sló í gegn rækilega þar, hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg aður en hann að hlæja fyrir mig?
3: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.

Júni með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hástúrin Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og mar

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patricksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patricksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar Ice.

0: Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastað vikunar á FM 957.
1: Hey, it's Billie Eilish.
2: Hi, I'm Chapel Roan.
3: And it's the Kid Leroy.
4: Við spilum pop, tónlist,
5: and all the hits.
0: FM 957.

0: sjö til tíu.
1: Eru þið reikam út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang. Því ég er að þá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24
3: minnum. Fyrir 24 minnum í loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: 7 til 10
1: kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann er mættur aftur og það í spelkun
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í trafíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörði, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: FM 957.
1: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

Tjúnir með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hásturðin Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: FM 957.
1: Alltaf verið að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, ég verið ekki bara að koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart

0: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
1: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu þínu. Teygja raðgreiðslur.

0: Rúf.is, let's go. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.

0: 7 til 10
1: Eru það reyka mjút? Það er alltaf þannig að ég kem hennan til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang
2: Það
1: ég enn að þá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman þá maður beðin að fara
2: Búin 24 minnum 24 minnum loftinu sko
3: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class

0: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggður miða á tix.is.
1: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun

0: Ringo, Mexico Stott Meira, Suðurlandsbraut.
1: Í dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þína tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patricksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patricksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Sykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: Vertu með lit í vetur. Tan.is. Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
2: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
3: Bókaðu stund. Fyrir áfall sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
0: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
5: She calls it Other Mommy.
4: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
6: Can I go into your heart?
4: Other Mommy frumsýndi bíó 8. október.

nákvæmlega þannig Lucas Grahams 7 ár Þvílíkt þróbak þetta lag En það Andri Björn sem að situr með þér hér í dag Til klukkan 4 í dag Við viljum að hafa kósi, við viljum að gera það fallegt, við erum að fá til eitthvað gesti og eftir þrjár stelpur og svo aldrei að við erum að koma ein ekstra gestur aðeins undan þeim. Ja, svona kemur ljós, en við viljum ekkert vera að flækita. Andri Björns með þér til fjögur dag og við viljum að byrja þetta á, jú, einu betri svona pop, hvað maður að segja, pop danslögum, séðar ára. Það Bríet og Birnir af þeirra plötu sem þau gáðu út saman. Þetta lagið af þeirri plötu. Lifa af

Sabrina Carpenter hér á FM 957 með lagið Tár eða Tears og sko, við viljum að halda áfram í tónlistinni við erum að fara í Ice Guys og eftir svo það Somber, Sharon Cole, Chris Brown og fleiri en fyrst ætlum við Major Lazer og minn uppáhalds tónlistamann Justin Bieber með

0: örsnaka stund segjum við höggi, jú, segjum það það margt að fara að gerast í dag en áður við höldum áfram þá ætlum við að fá að heyra örsnök skilaboð og komum síðan aftur inn að vörum spori
1: Andri Björs
2: á FM 957
1: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
3: kom hérna fyrr í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
0: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru Púðursykur Glænýtt uppistand í Sykursalmu Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró Tryggðir miða á tix.is
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

Já, það bara þannig einmitt svona Tonight is the night, Chris Brown með Yeah En nú ætlum við að fara yfir í Eitt fyrir stelpunar Það bara þannig eitt fyrir stelpunar Eða svona, kannski meira stelpunar En það ekki, þetta Kjellaróið Með, jú, stelpur eða girls Girls

Byrjir sem er að fá hann Jamie Miller alveg sko tugatali á TikTok hjá sér af því að nú á hann eitt vinsalasta lag heimsins í dag og skiljulega frábært lag og það einmitt lag sem við ætlum að fá að heyra næst en við erum líka fara að heyra í Rudimental Dada Frey, Maroon 5 svo heyrum við eftir í Guðjóns Már og Jón og Margréti er í hönnu og herra og þú veist þetta er svona tónlista fullu dagur, það er bara þannig þetta er bara þannig dagur en við ætlum að fá að heyri Jamie Miller hann ætlar að tróða upp rúna bílnum þínum, hann er hækkaði vel syngdu með og leiðir aðeins að dilla

risastór dagur í dag. Það jú, alþjóðlegi kanilsnúða dagurinn. Þannig ef þú ætlar að baka eitthvað í dag, gerðu það fyrir mig og fá þér kanilsnúða. Af því að eins og segi, stóri kanilsnúða dagurinn. Þannig að jú, ég ætla að fagna einu degi sem var líka í gær. Já, í dag, ég fagnaði honum í gær. Það var alþjóðlegi vodka dagurinn. Þannig að ef þú varst að drekka í gær og fengst þér vodka, þá erum við ekki bara að telja það með þessum daginn í dag. Varst ekki bara að fagna deginum í dag? En það ekki, ég að það var þar í staðan fyrir að vera eitthvað annað. Svo það líka alþjóðlegi sko svona golf lovers day. Allir sem elska golf, þetta ykkar dagur. Kanilsnúðar, golf elskundur og vodka elskundur. Þetta dagurinn okkar. Takk fyrir

0: Það er bara þannig rudimental með Feel the Love hér á FM og já, ég verð að segja sko að þetta er búið að vera góður fyrsti klukkutími dagsins, búin að hafa að kósi, búin að hafa það nice en við ætlum að halda áfram eftir jú, smá stund, við erum að fara í Jón Jónsson og Herra Nittsmjör með lasa milli línana, og við ætla meira þess að ætla breyti þess að þetta sé nýja live versionið, það allt og gott þannig við ætlum að fá að heyra það, svo að fara í hönu Beintur í hönu yfir í Guðjóns Mári Jónu Margréti Þannig að það nóg að gera sérna eftir öskum og stund En fyrst, össnögg skilabó
1: Andri Björs
2: Á FM 957
1: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash

0: tix.is.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi.

0: Komdu í brúnkusprautin. Við finnum rétta litin. Tan.is.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

leiknum og ef að Guðjón væri, ég held hann sé ykkur stær að borða en annars ætlaði nú að spyrja nút aðeins út í þetta lag lag sem er stórt og mikið, mikill persónuleiki í því ég að grínast en við ætlum einmitt að halda fram við í dag stór dagur það afmælisbarn dagsins fyrsta það Derrick Rose, körfuboltaleikmaður hann 38 ára maður sem var einn af svona stærstu körfuboltaleikmönnum heims áður en að jú, meiðslin tóku yfir því miður en frábær körfuboltaleikmaður hann afmæli í dag og það svona afmælislagið fyrir hann eitt feelgood lag eitthvað sem allir geta hlusta á haft það næs við og líka bara hækkaði græðum einhvern veginn

með City of Joy hér á FM 957 Það Andrei með þér til klukkan fjögur í dag Viljum að geta að flækja þetta, viljum að fara beint yfir í okkar bestu konu Ariana Grande Jú, með enn einn hitaran

0: Og rétt í þessu var Patti Hæmi að labbinni í stúdíóið Patti, sæll og blessaður, hvað segirðu gott? Talaði mækin
1: Ég bara hress, en þú?
0: Herðu, bara mjög góður Ég ætlaði að mynda að segja hlustendum að við erum að fara í örsnögg skilaboð Svo komum við inn á vörmu spori Hvernig lýst þér að það?
1: Það er uppáldi mitt að fyrir hérna snögg skilaboð Snögg skilaboð Ég
0: er
1: svona að vakna, sorry
0: Herðu, það er örsnögg skilaboð og síðan komum við aftur inn
2: Andri Björs á FM 957
3: Hæmi og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
4: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið
1: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu
4: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, Það hefur verið að sleikta mér enni líka sko Ég hef verið setjandi og þá kemur gægi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
1: Ha?
4: Já, þetta er galið Það er alltaf verið að sleikja mig
1: Ég bara Ég skil ekki
4: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæja skilur
3: Hæmi og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
3: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og

0: í blóð appelsín.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
2: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
3: She calls it Other Mommy.
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
4: Can I go into your heart?
2: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. október.

0: Það er MC Gauti og Frikki Dór með okkar leið hér á FM 957. Og ég sit inn í stúdíónu, ekki inn. Og ég kom með, jú, þrjár stelpur sem eru að leika í skólanum. Hvað segir þið, hvað segir gott stelpur?
1: Bara, mjög gott.
2: Mjög gott.
0: Það ekki, herru, við byrjum bara að kynna ykkur, byrjum hennar hægri.
1: Já, ég heiti Katla Borg og ég leik hennar Ellu Gellu í skólanum.
2: Ég heiti Sigurós, ég leik Silvíu.
3: Ég heiti Edda og ég leik Anítu.
0: Og það er bara þannig, það er bara nákvæmlega þannig. Stelpur, nú eru þið, þið eru svona, jú, aðalhlutverkin í seríunni. Og hvernig er svolítið búið að taka móti ykkur svona viðbrögð frá fólki yfir, jú, skólanum?
1: Bara freka vel, sko. Mm-hmm. Við erum náttúrulega á TikTok með hérna karakteraðganga.
0: Einmitt.
3: Ekki kannski alveg að standa okkur í að bá.
2: Ég myndi sem að þetta verður bara frekar jákvæð.
1: Já.
2: Jákvæð.
1: Já.
0: Er þetta svona fyrsta leikhlutverki sem að þið takið að ykkur í ykkar ferli, ef maður segir svona?
2: Nei.
1: Nei, þetta er endar fyrsta mitt svona í sjónvarpi, en ekki fyrsta hlutverk, nei. Mm.
3: Nei, þetta er ekki fyrsta mitt, en rúglega fyrsta svona samfélags, eða þú veist, að já.
2: Þetta er alltaf bara fyrsta skipti sem að þetta hefur verið gert eitthvað svona.
0: Já, þetta er náttúrulega fyrst sinn sem skólinn, þetta koncept, þetta mikrodrama hefur verið gert eins og Unnar og Aron sögðu hérna síðast sunnudag og þetta er öðruvísi. Hvernig finnst ykkur konceptið vera að virka á ykkur? Eru þið sjálfur að horfa alla þættina eða eru þið svolítið bara leifu svo að klárast og ætla síðan að taka alla séruna?
1: Sko, ég byrði svona í nokkra daga og tekið svona nokkra þætti einu að þau eru svo stuttir en maður er einu samt alveg að vera up to date. Mm-hmm. Fylgjast með þessu.
3: Já, meira svona fólki líka í kringum mig sem er að minna mig á hvað þáttur var að koma út og
2: nákvæmlega
3: fylgjast með þessu.
0: Einmitt, og sko ferlið í heildsinni, ég meina að þetta var hvað vika í tökum, cirka, með strákunum sem eru náttúrulega, hvernig var að vinna með strákunum?
1: Há, mjög gaman.
2: Mjög skemmtilegt. Mjög skemmtilegir.
0: Þeir eru náttúrulega alveg, já, Aron náttúrulega mjög ofvirkur, sko.
2: Já.
0: Ef ég var alveg hefðskilin. Það er það sem ég dyrka við hann. Unnar náttúrulega, hann er bara, hann veit hvað hann vill í þessu. Hann er mjög fókusaður á það sem á að gera. En svo spyr ég líka alveg svona Óli, leikstjóri.
2: Óli leikstjóri?
0: Já. Hvernig var að vinna með honum?
1: Hann er skemmtilegur, en hann var mjög strangur að segja.
0: Það ekki, ég man nefnilega, ég kýtti smá og hann var mjög strangur og mér var svona gott. Það, ég var bara svolítið í bakgrunni, það var ekkert að vera segna eftir við mig, sko.
2: En ég meina það þarf alltaf ykkur mannski sem að þarf svolítið að...
3: Já, ég held að hann var mjög mikilvægur í ferlinu, ég hef aldrei náðu þessu á viku án hans.
2: En þú veist, mér fannst kannski, maður heyrði það svona frá aukaleikurunum sem að komu, voru svona smáhættur.
1: Já, þau voru skítrættið
2: hann. Þú veist, þekkir hann að það er bara mjög skemmtilegur, sko, mjög.
1: Mm-hmm. Við vorum líka alltaf eitthvað svona dett úr karakter og fara að hlæja og eitthvað og hann var mjög duglegur í að skamma okkur og svona.
0: Bara aftur í karakter og svona halda fókus. Og einmitt, vikuferli, ég veit að Unnar var síðan í að klippa eitthvað, eru þið búin að vera eitthvað meira fyrir utan bara TikTok hinn alltaf, þeir eru að halda því áfram og svona sjónvarpsbransinn, sjáu ykkur fyrir meira fyrir ykkur í sjónvarpsbransinum, er þetta það sem ykkur langar að gera?
1: Já, klárlega, ég held að þessi draumur okkar allra að verða leikkonur, þannig að bara vonandi koma fleiri tæki fyrir.
0: Og hvað gerir þið í dag?
1: Bara í lífinu?
0: Bara í lífinu, eru þið í skóla eða eru þið í vinnu?
2: Ég er ennþá
1: Já, ég líka.
3: Ekki ég. Ég er bara að vinna og dansa og leika.
0: Vinna og dansa og leika? Já, bara draumurinn einhvern veginn. Og byrju, hvaða skóla eru þið tvær í?
2: Ég er í Vesló.
1: Og ég er í Fjölbreytaskólanum í Garðabæ.
0: Já, þá er þetta basically bara eins og þáttaröðin. Þið eru svolítið bara svona, lifa því eða ekki?
3: Já, ég held að það var líka, þú veist, hluti af þessu ferli að fara svolítið aftur í svona að vera busi og hérna hvernig það var, þú veist, ég fór að skoða gömlu fötu mín, kom líka með nokkur gamlar flýgur til að hjálpa mér svona að fara aftur í þetta. En já.
0: Já, ég veit ekki hérna, hefði ég verið í þessu þá og farið í gamla flýgur, þá voru það skinny jeans og kröngi bólir, sko, höfst, svona bólir í aðeins og lítilli stærð, sko, ég veit ekki hérna það, en það er bara eins og það er. Ok, þannig að þið eruð ennþá í skóla, þannig að þið tengir kannski aðeins meira við þetta, ég meina þú, hvenær útskrifast þú, eða ertu útskrifu eða ertu
3: droppat? Ég er útskrifu,
0: já.
3: Og mér fannst ókslega að fyndi að þegar var hringt í mig og tala, þú veist, byrða með þetta hlutverk, þá ég mynd sögðu þeir, sko, að þeir hafi skrifað þetta með mig í huga. Og, þú veist, ég var, sko, persónulega fannst mér ég vera bara öfugt við þessa típu í menntaskóla. Ég var bara...
0: Já, þú ert ekki þessi típa?
3: Nei, bara...
0: Svolítið svona svolítið góð með þig og...
3: Já, veistu, ég bara leti ekki sjá mig, sko. Bara fyrstu árin, ég var bara inn á baði og
0: já.
3: Bara að fela mig.
0: Já, þið leikir líka rosa mismunandi típur. Já. Þú ert svolítið svona kokki, góð með þig. Mm-hmm. Svo er náttúrulega dóttir skólastjóran sem er svolítið bara þett fyrir það, lítið lýsir einhvern veginn með það.
3: Já.
0: Og svo er það influencerinn, áhrifavaldur og mikli, svolítið svona, ég mitt sé svolítið svona Patrik Hæmi í þeir, sko, ég veit ekki hann það. Já, svona hugsar ekki manna þeir sæfælismiðluna og þannig, Patti er ég hérna þess að segja þetta, en einmitt, þetta er rosa mismunandi típur.
1: Mm-hmm. Og, þetta var akkur að hérna, þeir hringdu mig og sögðu að þeir vildu fá mig í þetta hlutverk, sem ég á mjög hissa að því að það er alveg svona mjög langt fyrir utan minn þægindar að maður að posta á TikTok. Þú veist, ég er með account en hann er skilur private og bara vinur mínur að followa með svona 4 vídeo. Þannig að núna vera eitthvað svona með opin aðgang að posta eitthvað svona get ready with me, það var alveg bara mjög berskjaldandi.
0: Já, ég meina, en alltaf að prófa okkur nýtt og,
1: já,
0: og svona
1: já,
0: til svo, en ég meina, það gengur vel.
1: Já.
0: Þessar auglýsingar eða svona þessi herferð á samfélagsmiðlum gengur vel. Það er bara, og fólk er að tengja við þetta. Þeir sögðu með það, hann sagði með það að Aron, hann fór á Anok Hantónleikana og þar var fólk að kalla Norra, alveg fullt, já. Þannig fólk er að tengja við þetta.
2: Þetta er náttúrulega bara svo mikið út um allt, það er ekki hægt að sleppa við það, að þetta er bara á samfélagsmiðlum og það sjáu þetta allir.
0: Einmitt.
2: Það fólk tengir alveg við þetta.
0: Og hafið þið tekið eftir að fólk er að fylgjast með þessu og hefur séð þetta, þú veist, eða fólk að koma upp að ykkur og tala við ykkur?
1: Já.
0: Mikið að því?
2: Við lentum því bara áðan, við fórum að borða fyrir þetta við tala og hérna, hún sem var að afgra okkur, hún var einmitt eitthvað svona, spyrja hvort þú verðum ekki í þessu.
0: Já.
2: Þú veist, þetta var svona komert.
0: Eða það ekki? Er þetta svolítið nýtt fyrir ykkur? Að fólk séu svona út í bæja að taka eftir ykkur eða að, þú veist, vita hverja þið eru?
1: Já, svolítið. Það er svona að ég oft lenti að fá bara hróp frá litlum krökkum.
3: Já.
1: Hrópa ég við sig, oh my god, Ella Gjalla.
0: Þú verður núna bara fara að branda þessi með Ella Gjalla en meira.
1: Já, það ekki.
0: Og byrja bara með TikTok-seríuna.
1: Já.
0: Bara ekki að dreddu with me og þannig. En það er með það, sko, ég kíkti náttúrulega nokkra tökudaga þarna og það var alltaf góð stemming, en hver var svona, með hverjum var erfiðast að vinna með í hópnum? Af ykkur og síðan strákunum þremur. Og það má líka segja Gugga eða Eithu Völer sem hann alltaf eru líka hana.
2: Já. Ég varst persónulega bara mjög næs að vinna með ykkur öllum, sko.
1: Já.
0: Ég tek því ekki sem svar. Ég vil fá henda ykkur myndir út hana, sko.
1: Þetta er svona erfið.
0: Nei, af ykkur, já, af ykkur öllum.
1: Okkur öllum.
2: Ég ætla bara, já,
3: ég hef fyrst allavega strákarni,
1: já.
3: Þú veist ekki allir, en bara fyrst orkan þeirra er eitthvað svona sem ég er...
2: Er ekki bara, já, þú náttúrulega nefndir að hana Aron er svolítið ofvirkur.
0: Já.
2: Sem bara nýta það og
1: segja. Við tókum þetta því, sko.
3: Ég myndi segja Aron. Að því hann er bara svolítið svona, við vorum alltaf að spuna og eitthvað svona og hann bara hendi í alltaf eitthvað svona bara sem sló mig alltaf út af laginu, sko. Ég var alltaf bara, ég viski hvernig ég átti að taka við þessu. En mjög gaman líka.
0: Já. Mm-hmm.
1: Sem er unna líka rosalega ofirkur.
3: Já.
1: En bara á besta hátt.
0: Já.
3: Algjörlega.
1: Hann var oft eitthvað svona hlaupa og eitthvað.
3: Þeim mitt, líka búa áhugavert að vinna með honum þegar hann er, þú veist, líka að leiki í þessu og líka einhvern veginn leikstjóri og, og sjálfur svo mikill svona leikari, þú veist, hann bara lekið oft fyrir mig og ég átti bara að gera það og ég, þú veist,
2: já.
3: Hef aldrei upplega það á þeir.
0: Þannig að þeir eru öll að henda bara tveim strákum undir rútuna. Þeir eru öll að samlaðu það.
3: Já.
1: Ingi var geggjær.
0: Ok, þannig að það er aðeins að vinna með þeim tömur, en svona ásetti, hver var líklega til þess að gleyma Línu?
1: Edda.
3: Sko. Ég er svolítið í því, þegar ég fæ handrit að þá, þú veist, læri ég það og svo læti ég alltaf, svo líti ég ekki aftur á það, þú veist, ég læti það að líða og svo þegar það kemur að því þá mæti ég á sett og ég líti við Línunar og ég veit ekki af hverju, en það bara virka fyrir mig. Og í þessu ferli þá var einhvern veginn ekki, þú veist, það var enginn, það var svo stutt spil einhvern veginn, við fengum bara handriti og svo bara tökur einhvern veginn, leið mér eins og næsta dag og svo mikið búið að vera í gangi og eitthvað, þannig ég var bara eiginlega ekki tilbúin. Þannig sé, sko.
0: Þannig líklegust þess að gleyma Línu um Edda.
3: Já.
1: Já.
3: Svo

0: okkur en þeir áttu að vera þannig fyrir auglínu og eitthvað svona og þú veist, Aron var bara eitthvað að blikka okkur eða þú veist, alltaf eða ég, þetta var þannig að fyrsti skóladagurinn var að múða erfiður að komast í
1: kæri
2: hann var bara í karakter hann var bara í karakter
3: já, hann festið svolítið í karakter, við tölum svolítið með það
2: ég hef svolítið verið að stríða honum að þetta er engin karakter hjá honum, þetta er bara hann hann er ekki alveg nú hrifin á því það er skemmtilegast við það en Stelpur, takk hérlega fyrir komuna og ég hvet alla til þess að fara og horfa á skólan inn á Sýn Plus eitthvað sem að þið vilja koma að ykkur svona í lokin plugga einhverju eða tala eitthvað eða eitthvað ekki allar í einu
1: ég held ekki
2: það var þetta bara þannig, þá segi ég bara takk fyrir ykkur og takk fyrir komuna
1: já, takk fyrir

0: klukkan fjögur í dag Klukkan orðin tvö, helmingur búin Áður en að Dóri K. tekur síðan við En við ætlum að henda okkur í örsnögg skilaboð Koma síðan inn af vörmu spori
1: Andri Björs
2: Á FM 957 Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant Einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu Af djörfum indverskum kryddum Og ítölskum hefðum Í einni máltíð Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur Ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti Kryddað upp á daginn Á Indo-Italian Komdin á Facebook síðu FM 957 Og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian Veitingasta vikunar á FM 957
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur Glænýtt uppistand í sykursalnum Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro Tryggðir miða á tix.is Ertu búin að prófa karri pilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna Karri, súrkál og kryddu tómatsósa

0: mig með köldu blóði.
1: Nei, lagði Karolína. Þetta er kalt blóð appelsín.
2: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

Sko, að neykslast yfir því hvað þetta landsleikjalli er allt og langt í alvöginn talað. Ég er fann að sakna þess að kveikja á sínsport og horfa að enska boltan. En ég gat hugga mig við það, ég skellti mér á Laugardalsvöllin í gær og sá strákan okkar vinna 3-0 á móti Búlgaríum. Orri Steinn Óskarsson setti tvö mörk og hefði getað náð þrjóninni en klikkaði brend á víti. En ekki það, frábær leikur hjá strákanum okkar og... Veistu, ég hrifin af þessu liði. Þetta við vorum spila fallegan bolta, höfum gaman að þessu og það er það sem skipti máli. Mér fannst að vera alveg svona á þessu leveli. Fire! Einmitt, fire hér á FM. En já, eins og segi, ég var mjög hrifin sem að, er kannski það sem skipti mestu máli í þessu, er það ekki? En ég mæli með þegar þú ætlar að gera eitthvað á þriðjudaginn og horfa strákun okkar á móti Íslandi. Ég trú að við tökum þann leik og jörðum þá. Eftir að við gerum jafntefli við þá hér á Laugardalsvelli. Við hljótum nú að geta klárað þetta landsleikjahlé með nánast fullkomin mánuð. Þetta er hvað? Jú, við erum með eitt jafntefli og tvo sigra. Við hljótum náðum þriðja og hafa

Ég tek alltaf svona tímabil þar sem að ég hlusta ekstra mikið á einn tónlistamann og einn af þeim sem ég dottinn inn á núna. Jú, það sko, ok, Ella Langley alveg efst á lista hjá mér núna, en númer tvö minn maður, Sam Smith. Ég get ekki verið sá eini, I'm not the only one, það getur bara ekki verið. Sam Smith með lagið, I'm not the only one, hér á FM 957.

0: 5-7 laugardaga og sunnudaga frá 12 til 4
1: Það sem vestu sem að gæti skeð Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Nákvæmlega, hvað er það versta sem gæti gerst? Friðrik Dór og Sinfonían. Patrikur Hæmi, hver er þín skoðan á þessu lagi?
2: Mér finnst það bara æðið, takk fyrir að spyrja.
1: Að því að hann Friðrik Dór er eina þessum tólestamönnum að mínum mati, hann gerir bara ekki lillilegt lag, Pati.
2: Glaðastu hundru heim, er það ekki með Friðrik Dór?
1: Jú.
2: Mér finnst það ógæslega
1: Sorry. Mér finnst það geðveikt, sko.
2: Annars styrka ég hann, sko. Ég er elskalega gamla Friðrik Dór, en glaðastu hundru heim er alveg leðalsta lag ás.
1: Ertu að tala þetta hér, eða?
2: Já, ég get ekki þetta lag.
1: Af hverju ekki?
2: Ég veit ekki, ég held að kannski út í að það var offspilað.
1: Já, það er náttúrulega aðalega það,
2: sko. Það getur að vera það, bara.
1: Þetta var offspilað á sínum tíma.
2: En er þetta ekki barnalag?
1: Jú, þetta er barnalag, þetta er bara fyrir börnum.
2: En af hverju það fólk okkar aldrei að hlusta á það?
1: Fólk okkar aldrei að hlusta á það?
2: Var það ekki?
1: Nei, þú veist, það er... Mér finnst... Ég náttúrulega hlusta að
2: Bara bæla
1: Nei, ég ætlaði bara rétt að taka stöðuna þeir, Patti. Núna er mikið í gangi á þér, tvöfalt sjón, podcasti í gangi. Hvað er að Hæmi og Gummi á föstudum?
2: Aldrei þegið, já.
1: Hæmi og Gummi á föstudum og svo ertu náttúrulega
2: Svo er bara aðal Hvað er að gerast hjá þér?
1: Herðu bara
2: Það er mikið að gerast hjá þér?
1: Já, já
2: Já, veistu hvað? Já, vá, það er svona mikið að gerast
1: Nei, það er alltaf andri bes um helgar og svona En maður er búin að svolítið verið í miðjun á okkur Ungfrú Ísland ramaði hérna
2: Ha, hverju?
1: Því ég var hlaðarpið mitt var að taka viðtala við
2: Já, betur, hvað heitir hlaðarpið þitt?
1: Vilt að vestri?
2: Já, með hvernig ertu í því?
1: Herðu það Guðjón Smára Aron Kristín Ólaður Jóhann?
2: Já, bara aldrei vekja mig, bara alveg hópur
1: Já,
2: Já.
1: Ertu búin að fylgjast vel með skólanum?
2: Hérna, ég sá fyrstu held í fimm þættina á sín Instagraminu
1: Já, ertu að bíða núna eftir að þetta safnist upp þannig getur horta allt í einu?
2: Já, þú getur sagt það
1: Já
2: Hvað er langt í það?
1: Það eru 12 þættir eftir
2: Já, það er alveg heil 12 Mér finnst þér nefnilega sko ekki ræða nóg mikið hvað guggaði gumba Það með svakan hann stórleik í þessum þáttum til dæmis að stríða mér andri
1: Gugga á stórleik í þess að það sko.
2: Já Þannig að þú varst nú í tökum í gær
1: Ég var í tökum í gær með eftir að vera Lóa Pála og Bjemann úr að haldi út um þetta og það kemur út eftir hvað, tvær vikur
2: Já
1: Ég má reyndar ekki segja hvað það er en það kemur út eftir tvær vikur og ég ríkala spenntur fyrir þess að þetta var mjög gaman Þú nú kíktir
2: Já
1: ekki þegar ég var en annað fyrir daginn
2: Já
1: Hvernig fannst
2: þér? Ég hafði einni
1: Nei, það ekki?
2: Bara fín, bara mjög flott sko
1: En það ekki?
2: Jú
1: En Patti
2: Þú veist það var ekkert mikið að gera því ég kom Þú voru svona að setja upp fyrir aðra senu Þannig að það var ekkert í gangi
1: Það var ekkert í gangi Það var
2: að laga guggu
1: Engin titlingar einhvern veginn á sveimi
2: Jú, reyndar ég sá einn
1: Já Herra, við ætlum að enda okkur í örsnögg skilubú og komum síðan inn að hverju? Vörmusspori, Patti minn
2: Já.
3: Andri Björs
4: Á FM 957
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi Saga Garðars, Jón Jónsson Jóhann Alfreð, Birna Rún Og MC Gauti Eru púðursykur Glænýtt uppistand í sykursalmum Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp Og Netgíró Tryggðir miða á tix.is

0: Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
1: Skemmtun framöndan. Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.

0: Patti. Það er eitt með Patta sko í útvarpi. Ég er að þú myndi aldrei fara einkoma án þess að heyrist í honum færa mækin eitthvað.
1: Já, ertu búin að taka eftir því?
0: Já, ég tek alltaf eftir því.
1: Ég nefnilega er aldrei ready.
0: Aldrei er ready. Það en ég sagði, við erum að fara inn eftir 10 sek 5, 4, komin inn. Og þá færuru.
1: Já, sorry.
0: Þetta er alltaf.
1: Er það pirrandi?
0: Það er, og það er. En Patti, veistu hvað er ammali í dag?
1: Gemir hint, ég get gískað það sko.
0: Hún er leikona.
1: Ok, gemir þrjú hint.
0: Hún leikur í Madame Web.
1: Ég veit ég hvað það er.
0: Hún var með Chris Martin.
1: Ég veit ég hvað það er. Eitthvað svona
0: Coldplay.
1: Ég veit ekki.
0: Og hún leikur í 50 Shades of Grey.
1: Hérna, ég veit ekki hvað hún heitir en er hún með top?
0: Já.
1: Hvað heitir hún?
0: Dakota Johnson.
1: Ok, Dakota Johnson.
0: Veistu hvað hann er gömul?
1: Af hverju ertu með hann að betta?
0: Hvað?
1: Ég hata hann.

0: Dakota Jackson
1: Johnson.
0: Já, hún er hérna.
1: Ég veit, þú ert að horfa á hún á Google núna, sko.
0: Og hún er 37 ára.
1: Já, þú ert að horfa á hún á Google, sko. Ég sá það alveg, pati minn.
2: Hún heitir ekki Dakota Jackson.
0: Má ég taka því eitt lið?
1: Já, endilega.
0: Sem ég nefnilega Gugga leiði mér ekki að nota. Já, þannig ég ætla að fá að nota með þér. Út í henni fyrir þannig leiðilegur.
1: Ok.
0: Og hún er ekki búin að, þú veist, en ég veit ég hvort hann sé leiðilegur.
1: Ok, ok.
0: Þetta byrðum að blandranga fyrir mig.
1: Já, skemmtilega.
0: Og hvert er ready? Veistu að við erum að blandranga?
1: Nei, ég veit það ekki.
0: Hljóðfæri.
1: Hljóðfæri.
0: 1-5.
1: Ok.
0: 5 er svona skemmtilegast, nei versta. Og 1 er skemmtilegast á hljóðfærið.
1: Ok, til í það.
0: Ég er svona eiga hana lengi út, ég vil aldrei lefa mér að fara hann. Fyrsta er flauta.
1: Það er klassist á öll heimili, sko.
0: Þetta er svona akkur, það er klassist á öll heimili.
1: Bara blokkflauta?
0: Nei, ekki blokkflauta.
1: Ekki blokkflauta. Það voru það alveg fjarki hjá mér.
0: Er það?
1: Já, af því að þú veist, ef þetta væri blokkflautan, mm-hmm. þá var þetta á, sko.
0: Já,
1: var þetta. Því að þetta áttu allir.
0: Já.
1: En þetta er eitthvað sem ég kannast bara ekkert við nógu vel.
0: Bara flautu, góða flautu.
1: Já,
0: ok. Svo erum við bláan rafmagnsgítar.
1: Blár.
0: Já. Er þetta kóngablár?
1: Er það með strappinu yfir öxlina?
0: Nei.
1: Það skemmt. Hann er
0: svona, keftir hann í góða hirðinum.
1: En hann er með mikið persónuleika.
0: Já, búin að ganga gegnum margt. Þú veist ekki hvort sér gott, góða víbrur yfir honum.
1: Tvistur.
0: Ok.
1: Upp á það, þannig er ég að horfa á svona, já, framtíðina.
0: Ok.
1: Og fortíðina í þessu.
0: Já, segðu, heyrðu, svo er það fiðla.
1: Ás.
0: Ok.
1: Minnst fiðlan, það er, ég með svo sterka tengingu við fiðluna, sko. Þannig að þú ert rúglega, fattar rúglega af hverju. Getur að gíska af hverju.
0: Af hverju með sterka tengingu við fiðluna? Guð minn almáttur, Andri.
1: Nei, hlustaðu. Þú veist, þetta er fiðla fyrir mér.
0: Okay.
1: Þegar ég hugsa fiðlu, þetta er að fyrsta
0: þessu aftur, Alexander Rybak.
1: Já.
0: Já.

0: Þetta var árið 2009.
1: Herri, þú ert eftir
0: þess. Þegar Jóhanna Guðrún lenti í öðru sæti.
1: Ok. Þú ert eftir þristin og fimmuna.
0: Ok.
1: Ertu reddi?
0: Já.
1: Næsta er stór harpa. Alveg svo stór harpa.
0: Svona harp.
1: Já. Ristór gild.
0: Ristur.
1: Herri, veistu hvað þú ert þá að fara að setja í fimmti sætið?
0: Hvað?
1: Þú myndi ekki trú þessu.
0: Er þetta trommusett?
1: Nei, þetta er blokkflautan.
0: Nei.
1: Jú.
0: Æi.
1: Jeps.
0: Hún er alveg fyrsta sætið fyrir mér.
1: Já, þú settir hann í fimmta sætið.
0: Er það grínast?
1: Meip.
0: Ég var sem þetta að gefa þér. Þessi liður fær alveg fimmta.

0: sko að útvarpið sé eitthvað byrja.
1: En já, þú mun taka mig í annað blendring.
0: Ok, nú ætla ég blendra ekki teiknumyndir.
1: Ok.
0: Ég veit ég sko hversu mikið að við höfum verið að horfa sömu teiknumyndunar.
1: Ég er alltaf töluvert yngri en þú.
0: Töluvert? Hvað ertu gamall? 21?
1: 22? Já. Verða 23?
0: Það er 3 ár.
1: Ertu ekki 35 eða eitthvað?
0: Þegar húðin minn er 23 ára.
1: Oh, period.
0: Hvað er húðin þín?
1: 23?
0: Ok, nummer 1.
1: Ég er 23.
0: Já,
1: þá er húðin minn 23.
0: Ekki endilega.
1: Ok. Allavega, með hérna, dreikt, einu myndir.
0: Ok, fyrsta myndir sé ég með.
1: Ok.
0: Er Shrek, þetta er 1.5.
1: 1.
0: Byrju, ég er ekki búin, Shrek 3.
1: Ah! Er þetta ekki þarna, byrju, ég ætla að sjá þegar að hann er breytir óskinni þarna.
0: Breytir óskinni?
1: Nei, hann óskar sér.
0: Það er litli kallinni minnum í Shrek 3.
1: Já, einmitt.
0: Er það ekki?
1: An Ogre's King.
0: Veitu, er ég að bulla? Ég man ekki.
1: Shrek the Third. Já, þetta er aðra að hann verið kóngur. Þetta er þetta er fimma. Því miður.
0: Ok.
1: Já.
0: Ok.
1: Já, þú veist. Nei, setjum þetta í fjarkan. Ég get ekki hendur sér fimmina.
0: Okay.
1: Fjarki.
0: Svo er Hjálp ég fiskur. Hefur séð hana?
1: Hjálp ég fiskur?
0: Já, og strák sem breytist fisk.
1: Hjálp, ég er fiskur.
0: Ég hefur aldrei séð hana.
1: Nei.
0: Nei,
1: nei, þess hef ég ekki. Drukku safa sem neytti þau til að kafa.
0: Frábær teiknumynd fyrir alla fjölskylduna með íslensku tali.
1: Fimma.
0: Þetta setja Help I'm a Fish í fimmu. Ok.
1: Hjálp, já, ég er en fisk. Ég finn það bara.
0: Ok, svo er ég með Allir hundar fara til himna.
1: Allir hundar fara til...
0: Það var þetta að jóka, Andri. Hefur ekki séð hana?
1: Jú, ég sé hana. Held ég. Þristur.
0: Oh my god. Ok, svo erum við litla hafmeina.
1: Litla hafmeina. Hvað er hún aftur?
0: Þú ert að
1: jó... Ég er að grínast hana.
0: Ég var að hjarta á fall.
1: Herru, við setjum hann í tvistin.
0: Herru, við skort setjum fyrsta sæti þá.
1: Hva?
0: Rokna Tulli.
1: Rokk?
0: Rokna Tulli. Varst ekki eftir honum?
1: Hvernig skrifa ég það?
0: Rokna Tulli, R-O-K-N-A, Tulli, T-U-L-I.
1: Rokna Tulli.
0: Varstu ekki eftir því? Það er líka strákur sem breytist í kött.
1: Rockadoodle.
0: Já.
1: Nei, Rockadoodle.
0: Já.
1: Ég hef ekki séð hana.
0: Og hann er Elvis og svo er augnar svona vond.
1: Já, er þetta ekki bara fín mynd eða?
0: Það er bara geðveik mynd.
1: Ok, þá er ég bara sáttur með það í ásinn, ég hef eftir að sjá hana.
0: Oh my god, við getum ekki gistipartí að horfti Rokna Tulla.
1: Já, Rokna Tulli. Það er þannig, tvö blændar ekki búið pata hæmi einhvern veginn. Og næsta lag,
0: aldrei vekja mig.
1: Aldrei vekja mig dæmi, og næsta lag er líki búið þín.
0: Hvað er það?

Það er vinsælasta lag Spotify, Sunflower með Post Malone og Sway Lee. Þvílíkt lag. Smá svona sunnudagsfílingur í þessu lagi. Sway Lee er mitt var með tónleika í Austurbæjarbíói 16. ágúst. Ég veit ekki, ég fór ekki, en ég hefði viljað fara. Ég var dregin í ammali hjá vinkonu minni í staðinn. Ég var guggu í gúmmibott og... Ég sagði hann að já, ég kem kannski eftir na, tónleikana og hún sagði ef þú færi tónleikana þá máttu ekki mæta til mín. Þannig ég þurfti að velja og hún hótaði mér þannig ég þurfti að fara til hennar. En við ætlum einmitt að halda áfram í hótunum. Nei, við ætlum ekki að gera það. Við ætlum halda áfram í geðvikinni, tónlista geðvikinni. Eftir örskamma stund, en áður gerum það, þá er það örsnögg skilaboð. Andri Björs á FM 957.

0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: Þetta lag minnir mig einhvern veginn bara á Shrek. Ég veit ekki hvað það Patti, en þig, minnir þetta þig á Shrek eða?
1: Hvað?
0: All Star með Smash Mouth. Hey now, you don't know what's that. Get the game on, get paid.
1: Ég bara vissi ekki hvað erum að hlusta, sorry.
0: Ó, ok, takk fyrir það. En nei, þetta minnir mig svolítið á Shrek. Ég veit ekki hvað það
1: Já, ég veit hvað það
0: Hvað?
1: Það var í myndinni
0: Nákvæmlega þarna
1: Það
0: er búið að kvikna Patti einhvern veginn
1: Já.
0: En Patti, svona í heiminum í dag, hver þín uppáhalds popstjana?
1: Bad Bunny
0: Bad Bunny, fyrir utan hann
1: Popstjarna?
0: Já
1: Sem gerir pop?
0: Já
1: Vá, ætla að sé ekki bara, akkur heyri ég alltaf mikið í mér
0: Ekki, Patti, þú veist það allt bara Svona,
1: Já, ok heyri, Hérna Uppáhalds popstjörna mín Ég veit ekki, hverjir eru popstjörnur? Veist hvað við?
0: Ariana Grande
1: Ok Sara Larsson
0: Sara Larsson
1: Þú veist, í dag, vá, Já. Ég hef aldrei pælt í, ég hlusta
0: Nei,
1: ekki
0: á pop Nei, það er málið Það er málið
1: Er Dave popstjörna?
0: Nei, hann ekki popstjörna
1: Verði ég ekki að gefa þá bara Ariana Grande eða? Eða þú veist, Vistu? Er það samt, er það ekki galið?
0: Nei, ég er á Ariana Grande vagnum
1: Er það?
0: Já Sérstaklega eftir hún gaf þetta nýja lag
1: Hvað lag?
0: Hlustaðu bara, því að þetta það

0: Ég er alveg þar að ef það er einn sem ég væri til að fá meiri tónlist frá þá er það Huginn. Ertu ekki sammála með Patti?
1: Jú, ég dýrka Huginn.
0: Ég er nefnilega dýrka Huginn og gömlu lögin hans, bara allt sem hann hefur gert er svo gott stöf.
1: Hvað heitir lagið aftur þetta með Þordísi? Hérna...
0: Leðinni til þín?
1: Já.
0: Já, það er geðveikt lag. Nei, ég er nefnilega, ég er ógeðslega mikill Huginnmaður.
1: Mm-hmm.
0: Og ég sagði það við hann á sínum tíma. Bara, Huginn, þú verður að fara að gefa meira út, sko. Nei, þú veist, svona í alvörunni. Þetta er bara það gott stöf, sko.
1: Og hvað, hlusta hann ekkert á þig?
0: Jú, jú, ég held að sé eitthvað á leiðinni.
1: Nú, já, já.
0: Það er eitthvað svona sem að segja með það.
1: Ó, ok, ertu með inside scoop?
0: Nei, nefnilega ekki, ég bara finn það á mér.
1: Ok, valid.
0: Þú veist, þetta er, já, leiðin til þín, það er þitt uppáhaldslag með honum.
1: Ert þú næmur?
0: Er þetta uppáhaldslagið með honum?
1: Já, er það. Ég vil gera þetta er það.
0: Er ég næmur?
1: Já.
0: Fyrir hverju?
1: Bara svona líf, þú veist, bara, þú veist, orku og svona, finnur að, svona eitthvað.
0: Ég náttúrulega var andsetin sem krakki, sko.
1: Ég veit, pappiðin samla.
0: Ekki það við megum tala um það, en, já, ég er mjög næmur fyrir öllu.
1: Ok.
0: Þú veist, öllu eitthvað svona, ég er bara alveg.
1: Þú ert bara með þetta?
0: Já, ég er bara með þetta, sko.
1: Það er eins og ég hafi sofið gett lítið inn og þessu eitthvað í bláru undir augunum.
0: Ég sé það, jú, það er það.
1: Þú veist, hvað gengur
0: það? Fórst líka að sofa fjögur eitthvað í nótt, sendum við skilup á fjögur.
2: Verður upp á FM.
1: Sendi ég það?
0: Já.
1: Það hefur verið að gera í svefni. Ég er fyrir símar í svefni, sko.
0: Er það? Ertu svona símasjúkur?
1: Andri, það er sko hrikalegt.
0: Ertu svona símasjúkur?
1: Hefur sko, ég vaknast um á nóttinni, óvart, bara svona. Ég fer alltaf beint í síman.
0: Já.
1: Og sendi eitthvað á, þú veist, fer kannski, þetta er galin höfðin, sko. Ég hef alveg kannski vaknað svona óvart of snemma. Ég fengi e-mail á föstu degi og þetta svara á mánudegi. Vakna svo aðfara nótt mánudag sem er svona 5 leiti. Svara e-mailinum. Svo vakt þegar ég vakna svo á mánudeginum, það er bara svona, oh my god, það er sinni bara að bulla.
0: En
1: ég er bara sofandi.
0: Ég ætla að segja, þetta er bara einhver texti.
1: Nei, þetta er ekki bara einhver texti, hann svona byrjar alveg að make a sense og svo er ég náttúrulega bara sofandi, en ég er bara að segja eitthvað, skilur.
0: Já, ég geti verið mættur henni, það fer bara eftir hvernig að klukkan verður.
1: Já, bara basically,
0: já,
1: eitthvað svona.
0: Já, bara eitthvað
1: svona,
0: bara eitthvað rugg.
1: Og ég er Útí, ég sef alltaf með síman hliðin á mig, sko. Ég veit,
0: já.
1: Það er ótrúlega slæmt.
0: Ég líka, ég gera það líka, sko.
1: Útí, það er alltaf að horfa því fyrir að sofa. Og ég er svo blindur, ég get ekki hort, sko, að sofa við. En þú veist, ég sé ekki á það. Þannig ég þarf að vera að horfa í símanum.
0: Ég er enda að tengi, sko. Ég tengi líka við þetta.
1: Þannig
0: að því ég nota náttúrulega eins og líka. Við erum saman í því.
1: Hversu mikið ert þú blindur?
0: Mínus 1,75.
1: Andri, ég er sko mínus 4,75, ég sé ekki neitt,
0: sko. Þetta er ekki keppni, ég sé samt líka illa, sko.
1: Nei, ekki það illa og getur alveg horta sjónvarp eða það eru á veggnum fyrir fram rúmið.
0: Nei, nefnilega ekki.
1: Andri?
0: Nefnilega ekki.
1: Okay.
0: Ég held ekki þetta líka en, þú veist, ég sé ekki.
1: Ok. Þá ætti þú prófur með mínus 40-75 út í að þá actually sér þetta ekki, sko.
0: Já, þetta er ekki keppni, sko.
1: Nei, ég er bara að segja 1,5.
0: Kæru hlustuður, er það að sjá hvernig patti fyrir alltaf í keppni við mig?
1: Já, það er lífið keppni.
0: Lífið keppni, það er þetta rétt. En þetta er líka
1: fyrsti til að tapa. Veistu hver er fyrstur alltaf til að tapa?
0: Lúsarinn?
1: Nei, hann sem lendir öðru sæti.
0: Er það reynd rétt?
1: Mm-hmm.
0: Fyrstu tapa?
1: Ég var alveg fyrir það.
0: Akkur ert þú þá aldrei í fyrstu sæti?
1: Ég get alltaf í fyrstu sæti. Hvernig hef ég ekki verið í fyrstu sæti? Í hverju?
0: Í þróttum?
1: Vist ég orðið Íslandsmeistari, bikarmeistari, deildarmeistari.
0: Í hverju?
1: Fimmleikum.
0: Er það? Varstu í fimmleikum?
1: Ég var ógst að góður í fimmleikum.
0: Varstu í fimmleikum?
1: Mm-hmm.
0: Ég vissi það ekki. Við erum að læra eitthvað nýtt með Patta Hæmi.
1: Vissi það ekki?
0: Nei, þau voru aldrei saman
1: að. Ó, ég held að bara sæist á mér. Og ég bara típa nýða, skilur við. Það þurfum við.
0: Nei.
1: Nú, já, já.
0: En ég stiði í þessu.
1: Æ, takk.
0: Þú minnur herrars, fótbolta, handbolta, körfbolta.

0: Það er í hana með Drink to That hér á FM 957 og við skálum fyrir því, Patrik er heima og ætlum að henda okkur í örsnögg skilaboð, hægt og rólega einhvern veginn gera það falla, ertu ekki sammála?
1: Jú
0: En það er einmitt eins og ég segi, örsnögg skilaboð sem kom inn á vörmu spori
2: Andri Björs
3: á FM 957
2: Vaknaðu með brennslunni
3: Virka morgna 7 til 10
4: Eru það reikann út? Það alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang
0: Það
4: ég enn að þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvern sprell og gaman þá er maður beðin að fara
0: Fyrir 24 minn Það fyrir 24 minn til loftinu sko
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur Glænýtt uppistand í sykursalnum Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro Tryggðir miða á tix.is Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Denske Kró Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enni.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: Hefur einhver tíma verið ykkur popstjarna sem að komi inn með miklum látum í Íslandi og Pretty Boy Choco?
1: Nei, ég held ekki.
0: Nei, nefnilega ekki, af því að hann kom svo ógislega fljótt inn og varð bara risastóran úr leyni.
1: Jeps.
0: Og það er eitt lag sem mér langaði með að heyra með honum sem er svona það sem að koma svolítið inn eða ekki. Þetta var fyrsta lagið hans.
1: Er þetta bara Pretty Boy Choco?
0: Já.
1: Það er geðvegt.
0: Það er geðvegt og fólk gleymi hvað hann bara varð allt í einu risastór. Heyrum okkur.

0: Það er fallegt lag, þetta er Robbie Williams með Angels hér á FM 957 Alveg klassist karaoke lag En við patti rættum á þann lag sem er með Alexander Rybak Og er svona fiðlu geðveiki einhvern veginn Og patti, er þetta, þú hugsar um fiðlu, hugsar þú beint um fairytale með Alexander Rybak?
1: Já, eða hérna Greta Salome
0: Ég reyndar, Greta Salome og fiðlan, það er svona annað
1: Ég verði eiginlega að gefa hérna Ég held að ég hugsi frekar hana
0: það?
1: Það gal?
0: Nei, alls ekki
1: Hún alveg, hún, ég veit ekki hvað hún sé að ég enda Hún var alveg á Disney Cruise
0: Geðvegt
1: Vissir það ekki?
0: Ég vissi það ekki

0: Það kom með lok á mig í dag. Patti búin að vera með mér enn í dag góðan tíma. Patti, takk fyrir að vera með mér.
1: Já, bara mín var ánægðan.
0: En það ekki?
1: Jú, það alltaf fínt með þér.
0: En takk fyrir það. Ég búin að vera með ykkur frá því klukkan 12 í dag. Við fengum stelpunum á skólanum til að kíka okkur. Patti búin að vera með okkur. Og svo er það Dóri K sem að tekur við núna klukkan 4. Svo í fyrramáli er það brennslu bræður sem að verða með þér frá 7 til 10. Svo er það Jóhanna Helga. Og svo trafíkin 26. Þannig að þetta er pökkudagskrá á morgun. Höfum hann að falli á. Höfum gaman
1: að dagskrán
0: á
1: föstudaginn.
0: Á föstudaginn þá er það brennslan, síðan er Jóhanna Helga, síðan er það Hæmi og Gummi eða Gugga í Gummibát og Patrikur Hæmi
1: og
0: FM 95 blöð. Það er föstudags skýrin, svo eftir það er FM Party og ég tek að sjálfsögðu við á laugardeginum áður en ég keiri síðan FM Party í ganga eftir Dóra K. Það er nóg að gerast, takk fyrir mig, ég þakka kjæla fyrir mig, Andri Björs búin að vera með þér og heyri þér aftur næsta með.
2: Andri Björs
3: á FM 957 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
3: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: Já, Diddy Snake, Justin Bieber, Let Me Love You hér á FM 957. Þetta Dóri K og ég tala við ykkur á svona grillagu á sunnu degi, 4. oktober í dag og ég náttúrulega að senda hérna út á norðan, hérna bara allt í læfiður, orðið smá kalt en það bara, það náttúrulega komin oktober, með mikið gleyma því. Þessi þáttur, hann í bóði Safran Akureyri, Bílasölu Akureyrar, Túli Léttöl og þeir allar nýjastu, það Skáld Hótel. Og já, ég tók þar upp í gær og það var bara lífsreynsla, þetta var þegar svo flott hótel og þarna þjónustan góð. Og maður sem situr hérna með mér, hérna akkurat núna, hann gisti einmitt á því hóteli í nótt. Hvernig ertu?
1: Ég bara góður.
0: Já, ég var að fara í gíski á hverju þetta
1: Já, það gæti, já, ég kannski ekki með þannig rödd sem að fólk fattar kannski.
0: Næra, ég var
1: Svo djúpur þið tala.
0: Já, núna.
1: Já, ég var líka að reyna.
0: Já, en já, þetta hinn, þetta hjartaknúsarinn okkar, Kristmundur Axel, velkomin.
1: Já, takk hérlega fyrir það. Jú, ég gisti á þessu hóteli í gær og þetta sturla hótel.
0: Ekki?
1: Jú. Bara fór mjög vel mig og eins og alltaf reyndar á Akureyri en þetta var svona, þetta var svona eitthvað nýtt og fest sko.
0: Já, hvað hann að, þú mætti norðurinn í gær og varst að spila hérna hjá mér í sjallanum góða.
1: Já.
0: Og þar voru pólar landsins að skemmta sér.
1: Einmitt.
0: Og svo fór þetta yfir náttúrulega yfir í ball, það sem að bara almenningur gat komið.
1: Já, já.
0: Voru pólarnir í stuði?
1: Pólarnir voru í stuði, sko, það alltaf gaman í sjálanum, sko, þetta var alveg, hérna, skemmtileg blanda af fólkið hann í gær mm-hmm. og gott ball og ég var að spila og Úlfur voru að spila líka.
0: Er þarna, sko, þetta var náttúrulega pólamóti í körfu.
1: Já.
0: Ert þú körfuboltakall?
1: Nei, ég bara rosa lítill körfuboltakall, mér spæði mm-hmm. bara ekkert skemmtilegt að spila körfubolta.
0: Mm-hmm.
1: Þú finnst mér ekkert spes að horfa á hann heldur. Nema svona úrslitakeppninar, jú, ég horfa á það. Sko.
0: Íslensku eða bara...
1: Já, íslensku, sko.
0: Já, já, ok.
1: Já.
0: Já, ok, ok. En sko, herru, við ætlum að bara vera með ykkur hérna saman félagarnir í dag. Hann er á leiðin í flug, bráðlega. Hann er ekki fara neitt, hann verður örugglega bara með mér út þáttinn.
1: Já, ekki bra.
0: Jú, haldi ég. Við ætlum að vinda okkur í næsta lag. Tökum svo eitthvað skemmtilegt eftir það. Lionheart, Fearless, Joel Corey, hér að 5957.

0: 13. Já, Æskæs Juni 13 hér á FM 957. Þetta er lag, eða ekki, Kristmundur?
1: Þetta er lag.
0: Já.
1: Elska Æskæs.
0: Sko, við erum náttúrulega, ég er, það er ástæða fyrir ekki að tala við ykkur hérna bara basically í dag. Því það eru styrtaraðar sem að halda þessu þætt og lofti, manstu hverju voru það?
1: Já, þeir voru hérna Safran Agri.
0: Yes.
1: Skáld Hotel.
0: Yes.
1: Og Túle.
0: Já, við tölum stundum um hann sem Þjúl hérna Agri.
1: Þjúl?
0: Já.
1: Já. Var ekki bara svo leis?
0: Jú, og gleymin.
1: Ég gleymin?
0: Já, King Siggi á Bílasölu Akureyrar.
1: Já, Bílasölu Akureyrar.
0: En já, Túli Léttul, það kom út bara, já, fyrir tveimtugum, Túli Light Classic og hann mun, það sem að Túli Light er nú búið að tröllir í það bara öllu hérna síðustu missir eftir hann kom út, þá býst ég ekki öðru nema Túli Light Classic muni gera það sama.
1: Nei.
0: Þú ert náttúrulega, þú ert ekki í köldum.
1: Nei, ég ekki í köldum.
0: En ertu nullari?
1: Já, já, ég fæ mér alveg 0% sko.
0: Já.
1: Þannig að svona við góð tilefni sko.
0: Hvað er það? Það sem að þú færði náttúrulega ekki í glas, er það sko bragðið eða er það stemmingin?
1: Ég held að sé svona bæði, það er svona einhver svona blanda sko.
0: Mm.
1: Mér fannst alltaf bjóra alveg góður að bragðið þannig.
0: Já.
1: Ég veit að það er svona acquired taste sko, en svo er það einhver stemming líka, en ég gerði þetta nú ekki oft sko.
0: Nei.
1: Bara svona við einhver rétt tilefni sko.
0: Já, ég var að spáði henda þér í áskorun.
1: Já.
0: Látaði prófa að drekka eitt bjór.
1: Nei.
0: Nei,
1: fucking sick.
0: Nei, við gerum það ekki.
1: Nei.
0: En ég ætla, við tökum hérna út þáttina, þá er það, ég er með svona 10 örugglega, já, helviti skrýtnar spurningar,
1: okay.
0: En skemmtilegar.
1: Ok, sem ætlar að spura mig?
0: Já, ég tek því bara hérna aðeins, förum aðeins yfir þetta.
1: Verð ég að segja satt?
0: Já, þú verður að segja satt.
1: Já, ok.
0: Þetta er samt, þetta er ekkert eitthvað, jú, þú verður að segja satt.
1: Já, já.
0: Byrjum á spurningu nummer eitt.
1: Já.
0: Sko, það verið handtekin á morgun.
1: Mm-hmm.
0: Hvað myndu, bara vinur og félagar, basically bara halda að þú hefðir gert?
1: Sko, ég held bara, örgulega bara stólið ykkur langlokurist.
0: Já, ok.
1: Það er bara líklegast núna.
0: Já, þannig að þú veist, það er bara, og við erum að tala vini í dag.
1: Já, já, ég veit að þau myndu vera bara myndu örgulega halda það. Stólið langlokurist.
0: Ertu líklegur til þess?
1: Nei, ég ekki líklegur til þess. Þetta bara svona ef eitthvað.
0: Já.
1: Ef eitthvað sem myndi eftir við, bara myndi stera ykkur mat,
0: mm-hmm.
1: Eitthvað.
0: Þetta er svo mikið nautnasekka svar.
1: Já, já, já.
0: En þú ert nautnasekkur.
1: Já, já, ég er það. Ég er það, þetta er bara svona líklegast núna.
0: Já, ok. Hvað er það skrýtnasta sem þú gert þegar þú er einn heima?
1: Sko, já, náttúrulega skrýtna hefðir, þú veist, eins og áðurinn fyrir að sofa.
0: Mm-hmm.
1: Tekið svona hring heima.
0: Okay.
1: Það sem ég er svona lettur OCD kall sko.
0: Okay.
1: Ég myndi segja að það verður svolítið skrítið, þú veist, að tjekka á rófanum, slökka og kveiki slökka, rífa nokkur sinnum í húninn, tjekka á hellunum.
0: Ég var til að láta þig, bara raunverulega þáttur þess að þú og Steindi myndu búa saman bara í mánuð.
1: Ég er rosalegur þannig sko, þannig að það væri rosalegur þáttur örugglega.
0: Ok, og það er, finnst þið þetta að vera það skrítnasta?
1: Ég held sér mjög eðlur heima sko, þannig. Ég er ekkert eitthvað óhefðbundið þar nema bara fyrir utan þetta.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að allan svona fyrsta sem kemur upp í hugann.
0: Já, og þetta er bara það all skrýtna sem við gert, það er bara að slökka og kveikja.
1: Já, það er eins og setja að leita
0: eftir einhverju öðru svari. Nei, mér finnst bara svo skrýtið, ég hef alveg gert miklu, ég hef alveg, þú veist, örgulega gert steikta hluti heima á mér sem er bara svona hvað það gera.
1: Já,
0: en það hafa, held ég, allir gert bara eitthvað svona hvað var að eiga sér stað.
1: Já, kannski, en ég, mér dettur ekkit í hug, það er alveg pottir dretja, sko, en þetta er allan að eitt að skrýtnari hluturum.
0: Ok, en þú veist, út af við tölum að vera nautnasekur inn á hann, þú hefur aldrei, sko, þú hefur aldrei pantað þér, þú veist, bara eitthvað bara ógrinleitt magn af mat eða eitthvað svona,
1: það
0: svo verið bara, hvað er ég að gera?
1: Jú, ég hef alveg gert það, sko. Ég panta alveg svolítið mikið sko og eitthvað svona hana, ég, en svo blanda ég mat saman og eitthvað
0: blandar mat saman?
1: Já, þú veist, ef ég kaupi, þú veist, ég var alveg volta til þess, þú veist, eitthvað frá þessu fyrirtæki og svo þessu fyrirtæki á sama tíma.
0: Já,
1: eitthvað þannig sko. En ég myndi halda skrýtnast að væri ef að fólk væri með myndavel á mér.
0: Já.
1: Að það er þessi hringur hjá mér á kvöldin.
0: Mm-hmm, ég skil.
1: Þannig ekki eðlur.
0: Ok, tökum næstu sko. Það er bara, þú ert að halda gig.
1: Já.
0: Og það er bara varpað símanninum upp á skjáin á gigginu. Það er bara, skjár í bakkinu á sviðinu.
1: Mm-hmm.
0: Og það er bara farið, já, það sést símiðin bara. Hvaða app myndirðu banna bara basically staðarhaldar að opna? Það er bara neðið með ekki sko þetta.
1: Ég ámgríns, ég veit að við erum búin að tala um mat sko gæðið mikið en ég held að Volt appið mætti ekki opnast
0: í alvörinni
1: ef þú ferir í historyið þar sko
0: í alvörinni
1: já ég ekki að jóka það er bara það
0: þú,
1: það er rosalegt það eitthvað sem að ég hérna ég auðvitað með Volt Plus var hérna fyrstu held ég 100 bara á landinu til að fara í Volt Plus já. Og það bara rosaleg saga þar sem ég væri ekki til í að fólk myndi sjá
0: erum við að tala, ok, hvað eru að tala að þú hafi pantað sko oft á dag hvað er að mesta?
1: Svona metið
0: já, manstu það?
1: Men ég myndi svona halda svona fimm sinnum kannski
0: fimm sinnum á dag?
1: Já, ég ekki að tala að það sé eðlilegu dagur sko við talaum að það svona í það mesta þegar þú ert farin að volta allar máltíðir basically, plus eftirréttin þetta veist eins og bræður eða eitthvað svona ég vel teki bara volt daga, það sem ég bara volta sko.
0: Ja, sko, ok, þú ert náttúrulega þú ert í standi núna allavega tölvur betra standi þannig varst kannski einu sinni
1: já, ég myndi segi, ég væri bara í standi já, það ekki, á hverju breyttur því
0: eða, þú veist, ég bara
1: það byrja svo er, þú ert í standi eitthvað, já, allavega tölvur betra standi nú hefur já, oftast verið í
0: punkturum minn þar var að sko, ég var í, basically að segja að þú hefur einu sinni verið feitur
1: já, ég
0: náði því en sko. Það var svona allavega í tölvur betra standi þannig varst einu sinni, var punkturum minn sko, ok en er þetta eiga sér stað þá núna eftir
1: já, þetta er alveg stand þetta er alveg núna sko þetta er alveg núna og
0: fimm sinnum á dag
1: já, vestu dagar vestu
0: en dagar. Ég geti ekki einu sinni ég geti ímyndað mér mögulega tvær máltíðir sem að ég myndi panta mér á volt á yfir daginn, hvað er þetta panta
1: mitt, veist, þetta er kannski
0: hérna er þetta panta þér í vöruna þarna?
1: Nei, ég kannski fer í hérna tek hanan, skilur hádegi og svo tek ég bara eitthvað þetta og svo er það bara eitthvað búlan og svo er það bræðrefur og svo er það sambíóin, þau eru með geggja biopop fyrir þá kvöldin sambíóin senda heim sko, það er geður
0: fyrir
1: þau
0: vá, ég bara, ég eiginlega nægis ekki sko
1: já,
0: þannig að
1: þetta er nefnilega, þetta er svolítið rugl sko, ég veit að
0: þannig að þetta var eitthvað appi sem á myndir basically bara ekki hleypa neinum í
1: já, ég með þess að búin að segja og mikið hérna núna sko.
0: Já,
1: það fyrst í hug sko það er ekkert annað, þú veist, ég er rosa slagur sko.
0: Nei, ég átta mig alveg á því að þú veist, það er ekkert eitthvað vafasamt í gangi,
1: nei.
0: En þú veist, það er ekkert allir sem myndu hleypa einhverjum inn í mögulega snapptöti, sér þetta tindinni sinn
1: já, nei, ég náttúrulega er ekkert með svona,
0: það dót, var ekki sko. Steikt að þú eru á tindir
1: jú, ég er ekki með tindir eða smitten eða nýtt svona sko.
0: Ég er að spara að stopna aðgangur í ok Við tökum núna hérna, næstu spurningu bara. Hvað fræga Íslending myndirðu alls ekki vilja vera fastu með í lyftu í 8 klukktíma? Hugsa þetta bara út frá eða svona öllum vinklum.
1: Já. Ég að spá í núna sko og Páll Óskar sennilega.
0: Af hverju?
1: Ég veit ekki. Það bara svona eitthvað Það er ekki átta tíma.
0: Nei.
1: Hann geti snúið mér.
0: Já.
1: Geti mögulega snúið mér.
0: Já.
1: En átta tíma er kannski að það er hans meir en það.
0: En sko, hann geti, ég lofa því að þú vart fastur með einhverjum í lyftu. Ég held að það sé fyrst að sé ekki að það sem menn hugsa að menn vilji einhvern veginn fara að reyna að snú einhverjum.
1: Nei, ég hugsa að bara... þetta er meira með eyðeyju. Sko, ef þú hefur spurt eyðeyju í tvö ár.
0: Já. En þú ert inn í lyftu.
1: En ok, lyfta í átta tíma.
0: Þú ert sem í
1: flugvöldur eða ekki? Það er bara steindi eða eitthvað.
0: Steindi okkur í?
1: Út af, ég held að við sem svipað svona hrættir
0: já, allt. Já, þeir myndu
1: að
0: gera
1: hvað náður. Og hann er eitthvað prumpar líka á eitthvað. Þannig að þetta er eitthvað steindi eitthvað. Svona get gaman fyrsta hálftíman.
0: Já.
1: Og svo bara eitthvað.
0: Svo er þetta bara óþálandi.
1: Kisla fyrrandi.
0: Ok, já, ég er annað, þú veist, fljótur og svara þessu, fljótur en ég held.
1: Já.
0: Tökum bara næstu. Ef þú ert að skipta nafn í dag, hvað myndir heita?
1: Menur art eða nafnið bara
0: nei bara hvað þú heitir
1: hvað ég heiti
0: ja, ekki, það, ekki er basic, það er basically nafnið samt
1: já ég veit að en ertu að spyrja hvort að já þú ert að spyrja bara hvað ég heiti
0: já.
1: Bara í Íslendingabók
0: og sko ef ég ætla taka fram hérna ef ég hefði kynnst þér fyrir og ekki þekkt þig
1: já
0: fyrir bara sem bara fyrir tveimingum ég myndi aldrei gíska þú myndir heita Kristmundur
1: nei ég veit að hvað myndir gíska samt að ég væri
0: svona Aron eða Gabriel
1: Gabriel ég veit svo, ég hef aldrei pælt í þessu sko. Ég myndi örugglega halda í sko mætti ég halda í Axel ég myndi örugglega bara heita bara Axel ég elska Axel
0: já, ég meina þú veist nei, förum bara í eitthvað alveg
1: Já, þá það örugglega bara alltaf ekki bara Hallgrímur.
0: Hallgrímur.
1: Já.
0: Ha?
1: Já.
0: Það mjög það ekki líktir.
1: Nei.
0: Hallgrímur?
1: Nei, Hallgrímur svolítið sterkt líka.
0: Já.
1: Nei, ég veit ekki, alltaf sé ekki bara, minnst Gabriel gott sjátt.
0: Já.
1: Gabriel Ingi.
0: Það ekki, Gabriel Ingi.
1: Já.
0: Já, þú ert alveg Gabriel Ingi
1: að lifa. Gabriel Ingi, já.
0: Svona barnast þetta Gabriel Ingi. En ok, en sko, þú tókst þannig að fara með artistanafni.
1: Já.
0: Hvað væri það þá, það mætti ekki vera nafnið þitt.
1: Já, já, en ég myndi heita Gabriel Ingi.
0: Já, þú heiti Gabriel Ingi, en þú myndir heita eitthvað annað.
1: Já, bara Lil Gabbi. Lil Gabbi.
0: Já, ég gæti ekki tekið alveglega
1: þannig. Nei.
0: Alla, hann ekki miður tónlistin sem segjum semur í dag Nei. Og myndi kalla þið Lil Gabba
1: Hér kemur lagið Blágræn eftir Lil Gabba og GTRN
0: Ok, þetta voru fimm spurningar okay. Við ætlum að henda okkur næst í lag yes. og svo förum við næstu já, já, það er einhver fleiri hennar eftir lagið yes. If I Were a Boy, með hverjum?
1: Er ekki Beyoncé?
0: Rétt

0: Já, Miley Cyrus Younger You, hér á FM 957. Þetta Dóri K og ég með ykkur frá 4 til 6 í dag. Eins og alla lögða á sunnudag, í dag 4. oktober. Sendi hérna út frá Vamos akkurat núna, hérna fyrir norðan. Og þarna ekki einn en ég með Krismund okkar Axel með mér. Mm. Við vorum hérna áðan í við tókum já fórum við nokkrar spurningar, skrýtnar spurningar.
1: Já.
0: Voru búna með 5, veit ekki taka alla hana 5 í viðbót hérna alla hana í þessari kynningu.
1: Jó, ég til ja.
0: Sko, maður sjá. Fyrir mér næstu, ef þú þyrtir að skipta nafn, nei, ég tók það.
1: Ég tók það.
0: Sko, hvað, ég var reyna að finna eitthvað annað heldur en ég eiginlega þóli ekki orð.
1: Okay.
0: Ég þóli ekki orðið ykk.
1: Ykk, nei.
0: En þú veist, hvað já, mesta ykk eða turn off, þú notuð það frekar, sem manneski getur gert á fyrsta deiti.
1: Já, ok.
0: Þannig að þú veist, út að þú ert single núna og þarna, þú ert mögulega leiðin á deit út að með það sem gerist í gær.
1: Hvað ertu að bulla?
0: Nei, það gerist ekki neitt ekki.
1: Ok, ekk, sko, ég veit ekki, sko, alltaf væri ekki bara eitthvað svona, þetta er ógstlega leil svar, ég veit að, en eitthvað svona, eitthvað ómikið svona, ég ætla nú að segja óöryggi, en það eru auðvitað eitthvað sem að fólk díla við og ég vil ekki slamma það fólk, sko.
0: Nei, því þarna er kannski einhver skvísa úti sem óörugg, en mjög falleg og góð.
1: Já, þá ég að klúra henni með þessu, sko.
0: Já.
1: Nei, ég veit ekki, alltaf sé ekki bara eitthvað svona dónaskapur.
0: Ok, þið eru út að borða,
1: já.
0: Og það kemur þjón.
1: Einmitt.
0: Og þú, hún í dónaleg við þjónin, væri þú þá bara, nei, glindu þessu. Ég hef alltaf verið á því,
1: já.
0: Ég myndi alltaf velja, hvað það segja, aðeins minna falleri stelpuna
1: já.
0: Sem er skemmtileg
1: já.
0: Og þarna kurtis heldur en sko þessa svokölluðu tíu sem já. Er leiðileg.
1: Erum
0: við ekki sammála
1: þetta? Ég bara gæti ekki verið meira sammála. Þetta já. Er bara, þetta skiptir alveg hérna, rosalega miklu máli að vera hérna, svona framfærileg og skemmtileg og kurtis.
0: Já, hann eða dónaskapur, það væri bara...
1: Það er í sæðilegt.
0: En hann væri bara alltaf prumpandi.
1: Já, hann var alltaf prumpandi. Já, það væri líka sæðilegt.
0: Nei, við þurfum að gera það líka.
1: Já, það
0: sko,
1: er bara,
0: já, ef þú hugsar aðeins úti, ef að dýr gætu talað, hvaða dýr bara í heiminum, fyrir utan mannskepnuna, heldur að það er því lang bara dónalegast?
1: Dónalegast? Ég veit ekki af hverju er mér svona gírafið eða eitthvað.
0: Ha?
1: Þeir svo stórir. Það er alltaf svona horfa niður á mann eitthvað.
0: Heldur að þeir eru dónalegastir?
1: Nei, það nokkuð, það meikar ekki sens.
0: Ný, þetta eru örgulega bara mest jarðbundu skepnur bara í heimi.
1: Já.
0: Þær eru þannig bara
1: Já, reyndar.
0: Bara borða laufblöð og horfa á þig.
1: Talandi það, en svona kameldýr. Þeir eru alltaf bara svona eitthvað, hvað er þú að fá ekki að gera hér, skynu?
0: Kameldýr? Já, þarna, já.
1: Já, svona eins og Egyptalandi og svona.
0: Já, en sko, já, þeir eru að tala um kameldýr, þá fóru ég hugsa um lamadýr sem að rækja alltaf á þig.
1: Já, ég að tala lamadýr?
0: Sko, kamildýr.
1: Hvor er munurinn?
0: Lamadýr
1: eru... Seturðu, geturðu riðið?
0: Að þú getur riðið á kamildýri.
1: Já,
0: það er svona
1: kannski, svo... ég er að tala það heldur, sko.
0: Kamil eða lama?
1: Kamil.
0: Já. Ok, já.
1: Ég held það, sko. Ég held að þau væri svona algjörið svona eitthvað, geða góðu messi.
0: Ok, já. Þegar ég fór að hugsa það, ég hugsaði örgulega fyrst apa. Eða ketti eða veist, kettir eru síðlausir sko.
1: Kettir er mjög gott sjátt sko.
0: Já. En ég hafði kettir. Gaman af kamil, ég hefði ekki getað hugsað það sko.
1: Nei.
0: En
1: Nei, maður sé svo sem ekki oft kameldýr sko.
0: En sko, já, nei, gott, hvað ætlar
1: að segja? Nei, ég ætlaði bara að segja, mér finnst þið bara svona hvernig er einmitt borða og bera sig, þá er eitthvað
0: borða,
1: minnst eitthvað svona hróki.
0: Já, ég skilji. Já, ég kom einhvern veginn upp líka eitthvað hjá mér, þú veist, hýjenur ekki kannski beint dónalegar, þær eru bara, ég held að hýjenur eru á sama gúns í dag.
1: Já, ég held að síðan svona allt og æstar eitthvað og mikill sýnumennska, en þetta er svona bara svona ljúfinn við beinið.
0: Já, þú veist, samt þær kom í hópum og þær ráðast aldrei á því nefn í hópum.
1: Já.
0: Þannig að það er, við getum ekki kannski beint að flokka þendir dónaleg.
1: Nei, dónaskapur er svona eitthvað annars sko.
0: Já.
1: Já.
0: Ok, þú setur kameldýr á þetta.
1: Kameldýr á þetta.
0: Tökum næstu, þú fæði 10 milljónir.
1: Já.
0: En mamma, setjum ekki 10 milljónir á þetta. Setjum 20.
1: Ok.
0: Ég var aðeins að Jó, setur 20 kúlur. En mamma er fara að lesa öll skilaboðin síðustu 12 mánuði, tekur þú peningin?
1: Já.
0: Það bara
1: ekkert mál.
0: Og líka fyrir 10 milljónir.
1: Já.
0: Okay.
1: Fyrir 10 milljónir, já.
0: Þannig að en 5.
1: Já, er það ekki? Hvað skilaboð?
0: Bara öll skilaboðin bara í símanum og bara þú veist það svona maili eða eitthvað.
1: Já, veist. Já, ég held það. Ég svo upp borðið með allt sko.
0: Já, þú náttúrulega ágætt, þú veist bara vel tengdu mömmuðinni, þú veist, þeir eru góðu vinir.
1: Já.
0: Þannig að þetta væri ekki eitthvað svona, þetta er ekkert sem að kæma hann á óvart.
1: Nei, og ég tala allt við hana líka, sko. Þannig að ég held að það væri allt í góðu í alvörunni, sko.
0: Já, og þú ert reyndar, þú lifir ekki eðla boring lífið þessum dagana, þannig
1: að... Já, og nákvæmlega.
0: Það er, þú veist, mjög jarðbundin og slagur, þannig að það er ekkit eitthvað svona, það er ekkit...
1: Nei.
0: Ég held að sé líi, ég held að sé eitthvað annað...
1: Það er ekki síðustu 12 mánuði?
0: Já,
1: það var bara ekkert mál.
0: Já, ok.
1: En ef við fyrir með eitthvað aftar sko, í söguna, þá kannski myndi ég
0: já, að fyrstur að hengja. Nei, þá, þú veist, það er... Já, nei, við erum ekki að fara þangað.
1: Nei, maður erum svo slagur eitthvað. Já.
0: Þannig, ok, þú tækir þetta fyrir 5 kúlur, 10 kúlur og 20 kúlur.
1: Já,
0: en þú tækir þetta ekki fyrir 30 kúlur.
1: Jú,
0: ok, fyrir mér næstu basically, ef að lögreglan kæmi bara hingað núna inn á Vamos
1: mm-hmm.
0: og segi Herru Kristmundur, þú veist bara þú veist alveg af hverju við erum innan hvað myndir að halda að þeir væri að tala
1: ok kannski eitthvað
0: og hugsaði bara langt aftur
1: mm-hmm. wow, hvað gæti að verið sko ég náttúrulega Já, ég náttúrulega, sko
0: Þú veist ekki skvíla sjálf og þess að
1: Nei, sko, ég myndi halda að þetta væri bara ekki tengt mér, sko Ég myndi halda að þetta væri bara bróður minni eða eitthvað, sko sem hann eitthvað að skýta á sig, sko
0: já.
1: En ef þetta væri eitthvað tengt mér, þá bara ég veit það ekki, sko já. Ég ekki að þykjast verið eitthvað ógeðsla boring
0: Vá, og hvað þú ert saklaus í dag
1: Ég bara í alvörunni, bara það ekki ég veit ekki hvað þetta
0: Já, mætti alltaf verið að fara að spila fara ásett í lögreglunar prálega.
1: Já, það geti gest
0: Ok, það bara Já, en þú veist, ef þú keirir hratt og löggan kemur þarna, það ekki
1: Nei, ég að segja það, þú veist, það engin ástæð fyrir lögreglunar að koma og tala við mig, sko
0: Nei, ég heldur það að þið kemur mögulega ekki til þess að rannsaka hversu oft þú búin að panta volt
1: Jú, mögulega, hvort ég væri bara eitthvað inn í því batterí, sko
0: Já, þetta væri eitthvað svona, eitthvað brask í gangi
1: Já, eitthvað mannsál ég verið mjögulega tengdur inn í eitthvað þú er búin að panta oftast allra Íslendinga
0: þetta var eitthvað peningaþvottur
1: þetta er eitthvað peningaþvottur eitthvað grunur sko
0: en við erum alltaf við erum ekki ásaka volt það
1: nei þetta alls ekki sko en þetta bara ef maður ætti að eitthvað tegja þetta eitthvað þá þetta eitthvað þannig
0: já ok tökum við það síðustu allan í þessari innkomu
1: já
0: Ef þú þurftir að velja einn íslenskan tólestamann til að vera með þér bara í Hunger Games væri bara með þér basically í bara tími. Hvern velur þú af hverju?
1: Sko, langa að segja Odna, en
0: Hann myndi drepa þig fyrst, sko.
1: Já, hann myndi drepa mig fyrst og hann myndi líka, sko já Hunger Games, ertu ekki að tala þá þarf ég að finna eitthvað sem í stakk búin til að taka stá við alls konar hindranir og mótlæti og mögulega
0: gerst út í skói og þú veist það bara á eyði og...
1: þetta góð spurning ég veit það ekki það ekki bara hérna
0: veist,
1: bara Jón Jónsson
0: ok, rök
1: hann bara svo hann náttúrulega athletic sko og hann örugglega svona rökréttur og skynsamur hann myndi vera svona eins og hérna Ég held að hann yrði svona eins og hefur sér Lord of the Rings Vinur hans Frodo
0: já.
1: sem geymdi brauðið hann var alltaf að passa upp á brauðið
0: Sam Big Baggins
1: Sam og hann hérna var alltaf með svona brauð og þetta brauð þurfti að duga skilur alla ferðina
0: já.
1: og hann svona var að passa svona, að væri nóg alla ferðina

0: Sjófarann og Skáld Hótel Akureyri. Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.

0: og skáld Hótel Akureyri.
1: Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastað vikunar á FM 957.

0: Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gútt.

0: Skáld Hótel Akureyri.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
0: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutt að Patreksfjörð.
2: Fyrir stráka?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
1: Traffíkin á FM 957
4: í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Skemmtun framundan. Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.

0: Alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.

0: 10.
1: Kom hérna fyrr í sumarinn, Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg öðrun að hlæja fyrir mig?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabba

0: karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminn smáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Guten Appetit N1.
1: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
2: Arion Banki, Coca-Cola, World Cass og Dóminn.

0: tix.is.
1: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
3: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
4: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Allt að vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er allt að vera að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: eru húðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is. Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
1: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
2: Í dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara. Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
5: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
6: Rétti bíllinn þarf ekki að vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
7: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
8: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
9: She calls it Other Mommy.
8: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
9: Can I go into your heart?
8: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. október.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir stráka?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinum daginn.
3: Sko, hann náttúrulega bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Fix.is.
1: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og

tix.is. Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðu þér miða á tix.is.

Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.

0: 7-10.
1: Eru það reikann út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: það er
2: morgun.
1: Því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver spell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fór í 24 minnur. Það fór í 24 minnur loftinu, sko.
0: Skeptilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: mix.is.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
0: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
3: She calls it Other Mommy.
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
4: Can I go into your heart?
2: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. óttúber.
5: Ert í bílahugleiðingum? Bíll. Punktur.is
6: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
7: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfældu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi Bókaðu stund fyrir bók
8: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
9: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara komið bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta galið. Það alltaf vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta allt bara svona get straight.

0: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi

0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
2: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert og skóði ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þína tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í trafíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.